оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Dar markazit sau doi tehnica i valna, șumo iahdone romeo betki, basab kizinagi, șumo comilan mu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rog na moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Каз дуои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Осень в динамиках

0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Селфароӣ дар ҳудуди шоҳроҳи Душанбе Чаноқ. Ҳаҷми савдо миёни Тоҷикистону Россия ба 2,5 млрд доллар расидааст. Тоҷикистону Афғонистон татбиқи лоиҳаи КАСА 1000 ба Россия намуданд. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар пай боришоти пуршидати борон, рӯзи 1 октябр дар баъзе аз қидаҳои роҳи Душанбе Чаноқ сел фаромадааст. Аз ҷумла дар километри 63-уми ин шоҳро дар ҳудуди ноҳияи Барзоб сел фароӣ сабт шудааст. Хабар медиҳад ширкати Айрес. Оқибатҳои офати табиӣ ҳоло бартараф шуданд. Ширкат хабар додааст, ки дар ин масир боришоти борон идома дорад ва аз ронандагон хостааст ҳангоми ҳаракат тавсияҳои кормандони ширкатро мадди назар дошта бошанд. ба 10 оила дар деҳаи Барошони ноҳияи Рошон, ки манзили онҳо ба расари омадани як сел дар моҳи июл пурра хароб шуда буд, манзилҳои нав тақдим гардед. калиди ин хонаҳоро рӯзи 3 сентябр Шарифхон Сафарзода, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба соҳибонашон тақдим кард. қайд карда мешавад, ки хонаҳо бо ҳама анбои зарурӣ барои зиндагӣ муҷаҳҳаз мебошанд. гуфта мешавад, ин манзилҳое, ки қисман зарар диданд, барояшон замин барои сохтмон ва масолиҳи бинокорӣ барои сохтмон хона дода шуд. хонаҳое, ки зарари сабук диданд, ба таври пурра тоза карда шуданд. дар маҳалли хонаҳои наве, ки ба сокинон тақдим гардид, деҳаи наве бо номи Истиқлол буньёд шудааст. қарор аст дар он мактабу кӯдакистон ва майдончаи варзишӣ сохта шавад. дар Душанбе ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ миёни Тоҷикистон ва Россия баргузор шуд. ҷаласа таҳти раисати сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва муовини раиси ҳукумати Россия Марат Хуснуллин баргузор шуд. татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва афзоиши ҳаҷми гардиши молу маҳсулот байни ду давлат, мисоли равшани рушди робитаҳои дуҷониба арзёбӣ шуда, истифодаи пурраи имкониятҳои мавҷуда дар самти таҳкими босан бештари робитаҳо зарур морида шуд. иттилоъ дода шуд, ки то давраи охири соли 2025 ҳаҷми савдо миёни кишварҳо ба 2,5 млрд доллар расида, содироти маҳсулот ба Россия 2.5% афзоиш ёфтааст. ба таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди ашёи хом таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардед. далер ҷумъа вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон бо Абдулҳақ Ҳамкор, мудири иҷрои ширкати Бришнои Афғонистон, ки ҳоло зери роҳбари гурӯҳи Толибон аст, дидору гуфту шунид кард. дар мулоқот тарҳи минтақавӣ интиқоли нерӯи барқи КАСА 1000 аз ҷумла баъзе кунунӣ корҳои сохтмони он дар ҳудуди Афғонистон баррасӣ гардед. бояд гуфт, корҳои сохтмони ин тарҳ дар се давлати узви он, Тоҷикистон ва Қирғизистону Покистон, ба анҷом расида дар Афғонистон идома доранд. тибқи нақша, корҳои бунёдӣ мебояд то баҳори соли 2027 пурра ба анҷом расонида шавад. имрӯз 2 октябр аз соати 9 то соати 17 рӯз нерӯи барқ дар кӯчаҳои Нодира, Аҳрор Мухтор ва маҳаллаи Хоҷамбиёи болои ноҳияи Исмоили Сомонӣ Душанбе муваққатан пурра ба анҷом расонида шавад. имрӯз 2 октябр аз соати 9 то соати 17 рӯз нерӯи барқ дар кӯчаҳои Нодира, Аҳрор Мухтор ва маҳаллаи Хоҷамбиёи

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳаво имрӯз тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ва шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ 51 дирҳам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 42 дирҳам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирҳам, 10 тангаи қазоқӣ 20.18 дирҳам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 41 дирҳам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирҳам, 1 рубли русӣ 11 дирҳам арзиш дорад. як файлософи юнонӣ аз қавли як сармоядори овард аст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаӣ, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. ба назари шумо чаро ин тавр аст? ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
1: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳаво имрӯз тағйир ёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Курби Асқур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомонии 51 дирҳам, 10 афғони 1 сомонии 42 дирҳам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирҳам, 10 тангаи қазоқӣ 20 аз 18 дирҳам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонии 41 дирҳам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 23 дирҳам, 1 рубли русӣ 11 дирҳам арзиш дорад. 1 файлосуфи юнонӣ аз қавли 1 сармоядори овардааст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаӣ, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. ба назари шумо чаро ин тавр аст? ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
0: Курби Асқур дар Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 12.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Барои нуқтаҳои фурӯши барқ ба мошинҳо гирифтани иҷозатномаи махсус ҳатмӣ шуд. Тоҷикистону Латвия ҷорӣ кардани технологияи рақамӣ дар шабакаҳои барқиро баррасӣ карданд. Дар Тоҷикистон 200 сокини асад сола боло ба сар мебаранд. шарҳи пурраи хабарҳо. Соҳибкорон ва корхонаҳое, ки ба фурӯши нерӯи барқ тавассути истгоҳҳои пуркунии барқи мошинҳо машғул мебошанд ва ё дар оянда мехоҳанд ин корро ба роҳ монанд, бояд иҷозатномаи махсуси вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистонро дарёфт намоянд. Барои ба расмият даровардани фаъолият ва гирифтани иҷозатномаи махсус, мебояд ба сомонаи иҷозат.мюз.тиҷей даромада сабти ном ва номгӯи ҳуҷҷатҳои заруриро ба он ворид намуд. Вазорати энергетика از صاحبکاران دعوت کرده است که حجت‌های ضروری را دریافت نموده طلبات مذکور را رعایت کنند. ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ Парвез Яҳьёзода дар доираи сафари корӣ ба Латвия бо роҳбарият ва масъулини ширкати энергетикӣ Latvia Energy мақоми танзимкунандаи соҳаи электроэнергетика ва шабакаҳои тақсимоти барқи Латвия мулоқот анҷом дод. Дар мулоқот масъалаҳои марбут ба қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии иттиҳодияи аврупо дар соҳаи электроэнергетика ва ҷанбаҳои амалии ташаккул ба фаъолияти бозори нерӯи барқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Ба масъалаи рақамӣ кунонӣ соҳаи энергетика ҷорӣ кардани технологияи муосири рақамӣ дар низоми идоракунӣ ва фаъолияти шабакаҳои барқӣ, инчунин истифодаи таҷрибаи пешқадами Латвия дар шароити Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардед. Сафари мазкур дар доираи барномаи дастгирии энергетикаи устувор дар Тоҷикистон ташкил гардид, ки ба рушди устувори соҳаи энергетика, такмили иқтидори институсионалӣ ва омӯзиши таҷрибаи байналмилалӣ равона гардидааст. Покистон як силсилаи нави ҳамлаҳои ҳавои шабонаро ба қаламрави Афғонистон анҷом дод. Бар асари ҳамлаҳо, тибқи иттилои мақомоти Афғонистон, 9 ғайри низомӣ, аз ҷумла занону кӯдакон кушта ва 11 тани дигар захмӣ шуданд. Покистон изҳор медорад, ки ҳамлаҳо пешакӣ тарризӣ гардида ба паноҳгоҳҳо ва ордугоҳҳои ҷангиён равона шуданд. Ба гуфтаи Исломобод, дар ин амалиёт 22 ҷангӣ, инчунин силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ нобуд карда шудааст. Зарбаҳои ахир ба қаламрави Афғонистон сеюмин ҳолати аз ин қабил дар 10 рӯзи охир ба шумор меравад. Покистон мунтазам мақомоти Афғонистонро дар он айбдор мекунад, ки ба гурӯҳи таҳрики Толибони Покистон ва дигар гурӯҳҳои мусаллаҳ иҷоза медиҳад то дар қаламрави онҳо фаъолият намоянд. Толибон иттиҳомро қабул надоранд. Дар ҳамин ҳол, Созмони Милали Муттаҳид даъват кардааст, ки шиддатёбӣ низо хотима ёбад ва аз ҷониб ҳо хостааст меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башардӯстонаро риоя кунанд. дар Тоҷикистон 239 нафақагири аз 100 сола боло зиндагӣ менамояд. Дар ин бора агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа хабар дод. Кӯҳансолтарин нафақагирон ду сокини мамлакат мебошанд, ки 113 сол дошта дар шаҳри Бухтар ва ноҳияи Рудакӣ зиндагӣ мекунанд. Нафақагирони аз 100 сола боло дар вилояти Бадахшон 2 нафар, Суғд 37 нафар, Хатлон 103, Душанбе 13 ва дар ноҳияҳои Тобии Ҷумҳурӣ 84 нафарро ташкил медиҳанд. Шумори нафақагирон дар Тоҷикистон ба ҳолати 1 сентябри соли равон 893 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. در دوشنبه اپرای مشهوری جوزپه وردی تراویاتا نمایش داده می شود. موسم نوی تئاتر ماس با همین نمایش نما افتتاح می گردد. نمایش نما درباره عشق نوکوم میانی رقصنده از پاریس و جوانی قصر نشین نقل می کند. آن با زبان ایتالیایی زنی روح گم شده ترجمه می گردد. آغاز نمایش 3 اکتبر ساعت 18. چیپتا ها با ارزش 3 سومانی در خزینه تئاتر و سومانه 1 چیپتا نقطه تیجی دست رسند. رهبری کلی شرکت تیسیل آزادخان دولتشایف امروز 50 سالگرد عمر خود را جشن میگیرد. گروه رسانه های آسیا پلیوس دولتشایف را برای این رویداد مهم تبریک گفته. با او سلامتی، نیرومندی و موفقیت. رهبری کلی شرکت تیسیل آزادخان دولتشایف امروز 50 سالگرد عمر خود را جشن میگیرد. گروه رسانه های آسیا پلیوس دولتشایف را برای این رویداد مهم تبریک گفته.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ва шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Курби Аскур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомони 51 дирҳам, 10 афғони 1 сомони 42 дирҳам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирҳам, 10 тангаи қазоқӣ 20.8 дирҳам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони 41 дирҳам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 23 дирҳам, 1 рубли русӣ 11 дирҳам арзиш дорад. 1 файлосуфи юнонӣ аз қавли 1 сармоядори овардааст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаӣ, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. ба назари шумо чаро ин тавр аст? ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
0: Курби Аскур дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Сало шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳаво имрӯз тағйир ёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомонии 51 дирам, 10 афғони 1 сомонии 42 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонии 41 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 23 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Як файлософи юнонӣ аз қавли як сармоядоре овардааст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаӣ, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. ба назари шумо чаро ин тавр аст? ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
3: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яъне?
3: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
4: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
8: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳаво имрӯз тағйир ёбанда буда, борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирҳам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 42 дирҳам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирҳам, 10 тангаи қазоқӣ 20.18 дирҳам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 41 дирҳам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирҳам, 1 рубли русӣ 11 дирҳам арзиш дорад. Як файлософи юнонӣ аз қавли як сармоядоре овардааст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаи, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. Ба назари шумо чаро ин тавр аст? Ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? Ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бақайд гир. Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: Об у гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзалятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шум абрнок бо даборон меборад. Имшаб дар Хорог 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд ва Бохтар 16 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ 17 дараҷа гарм мешавад. Таби болидана сибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапирахс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот, Вафарогат. Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирҳам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 42 дирҳам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирҳам, 10 тангаи қазоқӣ 20.18 дирҳам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 41 дирҳам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирҳам, 1 рубли русӣ 11 дирҳам арзиш дорад. Як файлосуфи юнонӣ аз қавли як сармоядоре овардааст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаӣ, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. Ба назари шумо чаро ин тавр аст? Ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? Ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон Шурамандагуни Азиз. Бинобайтило агенти обуховошиноси Тоҷикистон ҳавоишум абрнок буда борон меборад. Имшаб дар Хорог 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд ва Бухтар 16 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 17 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирҳам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 42 дирҳам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирҳам, 10 тангаи қазоқӣ 20.18 дирҳам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 41 дирҳам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23

0: 3 дирам, 1 рубли руси 11 дирам арзиш дорад. Як файлософи юнонӣ аз қавли як сармоядоре овардааст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаӣ, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. ба назари шумо чаро ин тавр аст? ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
1: قربی از اور در آسیا پلوس
2: هم سفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلوس

0: и анамун зиёд ҳолатҳое ки шумо дар пробкаҳо мезистед сабаби нороҳатӣ шумо нашуд ва имрӯз як рӯзи беҳтарин доштед, зеро ки мо дар беҳтарин рӯзи ҳафта қарор дорем. Хуб, иқдом ном дорад бо Excel Board намо ва дӯстон ҳамешагӣ мо ғолибонро яъне ки ба воситаи генератори тасодуфи рақамӣ муайян мекунем ва намун рамзе ки шумо аз сарпуши Excel гирифтед, регистратсия кардед, шумо ба таври автоматич тирокчимо ҳастед ва имрӯз имкон бошад, имкон даст яд, агар шумо шояд яке аз шумо шояд, шояд нафаре ки моро гӯш мекунад, шумо соҳиби яке аз се сертификат ба маблағи 1000 сомонӣ мегардед. Хуб, ман пеш аз ҳама мехоҳам ки пеш аз оне ки иқдомро оғоз кунем, дар бораи чанд ҷашни бисёр ҷолиб имрӯз ҷашн гирифта мешавад суҳбат кунем. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии табассум будааст. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии табассум будааст ва табассум воқеан шунавандаи азиз, мегӯям табассум ба шумо бисёр зебанда аст. Ҳамеша табассум кунед ва яъне ки табассум кӯ то дигар ғам наояд. Гуфтааст, намедонам кӣ гуфтааст, ба ҳар сурат
1: бисёр зебо гуфтааст.
0: Бале, ҳам замон рӯзи тақдими шоколад будааст имрӯз. Нафароне ки шириниро дӯст медоранд, як баҳонаи хуб аст ки ба онҳо шоколад туҳфа бикунед ва онҳо табассум бикунанд. بسیار بسیار خوب میشود اگر
1: فکر زیبا.
0: بله، یعنی که شکلات یکی از توفه‌های بسیار مشهور در دنیا است. آدمان شکلات رو در روز تولد، عیدها و دیگر موردهای اونی که خرسندی به نزدیکان خود توفه میکنند. تبسم و شکلات چی عمومیت دارند با هم؟ هر دو با احساسات گوارو علاقمند алоқамандӣ доранд. табассум метавонад ба инсон як рӯҳияи хуб бошад, шоколад бошад метавонад сабаби пайдо шудани табассум дар лаби инсон гардад. Хуб дӯстон, чӣ қадар зебо аст ин гуфтаҳо, воқеан ин корро анҷом додатон лозим аст. Ба наздикони худ имрӯз як баҳонаи хуб аст ки шоколад тақдим бикунед ва саломат бошед. Хуб, умуман дар дунё бениҳоят шоколадҳо зиёд аст, навъи шоколадҳо, чанд намуд шоколад мешавад, албатта дар ин бора мо суҳбат хоҳем карт. Хуб, Кайвали ҷон, кадом навъи шоколадро бештар дӯст медоред?
1: Ман умуман шоколад намехӯрам.
0: Барои он ки?
1: Барои он ки ман шириниро на онқадр дӯст дорам.
0: А ман ширини дӯстдор ҳастам. Бениҳоят ширинро зиёд дӯст медорам.
1: Ман албатта мехӯрам, як моҳ ба як бор шояд намехӯрам.
0: Амрам дар агом арака ба фикрам.
1: Амрам маҷбур агар оша дер биёранд, ишкама фиреб каранд дар курку саҳари рӯз
0: дади. Пеш аз ош шоколад иштиро мегардонад ба фикрам.
1: Нормально рафтан мегирад.
0: Рафтан мегирад. Хуб, дар бораи навъҳои асосӣ, яъне ки шоколад агар сухан роем, одатан чор навъи асосӣ шоколад будааст. Аз шоколади сиёҳ, шоколади ширӣ, шоколади сафед ва шоколади рубинӣ. Бисёр аҷоиб ва воқеан
1: шояд аз Швейцария бошад.
0: Шояд, шояд аз ҳамонҷо бошад. Дӯстони азиз, ман хотир расон мекунам ки имрӯз рӯзи ҷаҳонии табассум, рӯзи ҷаҳонии тақдими шоколад ҷашн гирифта мешавад ва чиам бояд мегуфт? Ҳамеша кӯшиш кунед ки сабаби ханда, сабаби табассум як наздикону пайвандони худ ҳамешагӣ бошед. Хуб, воқеан вақте мо табассум мекунем, рӯҳамон болида аст, табамон болида мешавад. Имрӯз як рӯзи хуб мешавад барои мо. Барои ин кӯшиш кунед ки шумо табонистан бошед ки дар давоми рӯз сабабгори ханда, табассуми касе бошед ки хурсанд бошад ва хушҳол бошад. Анам гуна бо табассум мо оғоз мекунем иқдомро. дӯстони азиз, мешави гузор дар лаби шумо табассум хизматгор бошад. Хуб, акнун дӯстон, мо бармегардем ба иқдом бо Excel Board номо ном дорад иқдоми мо ва ман бо умеде ки чанд нафар метавонад имрӯз ғолиб бошад ва устед генератори тасодуфи рақами ғолибонро муайян мекунем. ҳаминро мегӯям ки Excelро нӯшида на танҳо ташнагии худро мешиканед ва нерӯ мегиред ва ҳамзамон имкони хуби бурди сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ доред. рамзи зери сарпӯши Excelро дар сомона Excel Energy нуқта аз як вақт гирифтанатон лозим аст ва ин корро шумо метавонед ки ба воситаи смс анҷом бидед. рақам 94 747. Валиҷон Каримов омода аст ва ғолиби аввал чӣ ном дорад барои мо мегӯяд?
1: Хуб, Мирзоев Наврӯз аз шаҳри Душанбе ғолиб интихоб шуд.
0: Наврӯзро
1: чинем?
0: Бале, рақам чин мекунем.
1: Умед дорем ки ба мо ҷавоб медиҳад.
0: Наврӯз ғолиби аввали мо аз шаҳри Душанбе аст. Мо омода ҳастем ки ба Наврӯз тамос бигирем дар пашми мустақим бо мо он суҳбат шавем. Наврӯз, агар ин лаҳзаро аз пашми мустақим Instagram тамошо мекунед, хоҳиш мекунам фақат гӯширо бардоштан лозим аст ва шумо соҳиби сертификат бо маблағи 1000 сомон мешавед. Ташаккур зиёд мегӯям. Хуб, ба мо дар инҷо дӯстони мо об оварданд. Ассалому алайкум.
2: Ва алейкум ассалом.
0: Наврӯз шумо ҳастед? نوروز سلامت باشه. نوروز میدونی چی اومان از همه کوری سواب درسین دیگه.

Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо. Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фармӯшашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона, саҳна ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар yechipta.tj ва tiketon.tj, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёмамол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо, як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо Сёмамол.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анакис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анакис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбахш, шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: 8 саат.
5: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуру карданаш ҳамагии 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
3: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.

0: со Абдар Тожикистон 200.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба паймой бонк парвозка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата
5: омин. Бишунав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб падидор нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: ат дар Тоҷикистон се.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст. Гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст. Салими Теҳронӣ.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Осень в динамиках звучит лучше.
4: Проверено. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
1: 575 миллион
2: маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
0: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Боби 21. Андозчинӣ дар авҷ буд. این کار طرف به خود رنگ یک جولانی غارتگری و گیرودار عاموی رو می گرفت. به سر مردم روزهای آمدند که آن روزها را فقط به زمان فتح کوهستان از طرف